Och så förresten en chanson från Stephen Reynolds och Stephen Hoff i det spel. Det är nu en förverkning från The Fires Sponsored Dance. Sergej Nakaryakov får begeleid Alexander Markovich.